chitola je dunzo so so la danga gundala o sula gunyere mala ana fole ni mungo vete na fama sira je ga bazi ni wazilo mazmale ni madu nunga me bala gande mri fatige de mri la ya ni ya mono ni je dan durali ya